at bonum, non est usque ad unum, et ex communitatus, ex unione fidei.